داشت دورا خالق نیم خالق نیم خالق نیم داشت دورا خالق نیم تو شد پاک نیم زورگی شهر یس کسی راز یارونیم تو شد پاک نیم زورگی شهر یس کسی راز یارونیم Ach, chigenank mir bachchen, banank mir zerti bogachen. Bakam dudur bakam yes, todush maner namanchen. Bakam dudur bakam yes, todush maner namanchen. Alagnim, alagnim, dashit vera khalagnim. Alagnim, alagnim, dashit vera khalagnim. Tushit patnim zorgi sheri yes, kosirat yaronim. Tushit

0: یاری گرات نو کاری نمانی
1: در نرسه سفر دوبز دیکنه را ایچ را تش مردی گوده
2: شاد شمرگرم دیگه بوز اصلاس تو سبق دیگه
1: ای سنو کره آقای تش مردی کلا نرسه گردان نرسه گردان
3: هرگام هرگام بنا کمو کلا کی یالو کلا
1: کلی به مرد کلی
3: ماشالله ماشالله
1: سوچی مایدرس شاد پات با گندش بلیک مار نست سامر نور هرس نر ایش نور کچونی
2: چونی نفتی
1: کارزم ته چینت هبل تپلو میچنور کوبه
4: آیو آیو ایش تا گری چی بیدی پچات سنه آنها
1: چه نرسه تن دسوی چی نه بند ایش تو چیره چی نه کروان بوده دیگه گاه سوچی بور مرا ایش تو بند مار نس بید نخنایو آپار واری
5: بور کرینا اندانی که کارمانه
6: دیگو بوزا حده شدری انتو سه شد سو دیگو بوزا نیسه سخبه نسو دیو رسک بیاس
1: بوزا با جانی که واندی بیتسا یه سمی ساری نر سخبری همارا مرچا سخبر این داره کامی
6: پریما احور جاگو دستی سخبر دیگو بوزا این پارو دیونم چمار نزر
1: گرم ایس تو کرن
6: دش بشی دشمشیک اسکانچلی گیرا گورگ بادرس
1: آف نابریس سبب بندی ایمان سال سایچر
6: سگاین آین کدشمشیک بادرس تیرو همار توک پیل
1: توک منر من
6: آبریس آبریس نگو بسا توک منر منر منر بیدی کتر بید گراغ
1: گراغ
6: مرمان آبریس نگو بسا گراغ مرمان مرمان مرمان آقا بی بیرو چپاور بیدی لاغا
1: چپاور آرگا سوخ
6: سوخ پرگ پرگ پرگ
7: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha